lyttede til Jimmy Barnes og Troy Kesser Daily with Bella med nummer Bird on a Fire. Og derefter er det John Williamson med Chandelier of Stars.

fra udsendelsen Toppen af Poppen her. Brøn Olsen med Cheating. Så skal vi have en kold øl, og det skal vi have, og så skal vi sige navnet. Cold beer, call my name her med Jameson Butchers. Luke Combs også med, kan jeg se. Så det er Contra Sarabella.

Annika Askren, hun var debutant i det danske Melodi Grand Prix år 2007 med hendes sang Fly. Vi skal have fat i en Eurovision-vinder fra 1978, og den kommer fra Israel.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.